0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: RDB au Chélard 104.6.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: ヘッドバンガー。